0: Mēs mēs un grāns pās virslas dieža tika tik vēzans ešon la findemma dadina kujai findemmu kujelu domenģa decidīs vūs durant inūra ko vies radio tunna tot tonor kul telefon lū direkt et studio ni še vūs žēsim da ko būjas vēs jau prender vēs jau pēda da prender la via kul formular online e kujai funkciona e un tot flot tokon domenģa and mēl.
1: A vais vos in javis da musica. Per exempel musica populara, in cor ubain in a societat da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Javijai musica live in l'emission Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Javista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Minche Domenja, Tantales Indes e las Dodes.
0: A token chi dat les Dias, se catapultainza musicalmen. Ein Zons, 70, con quella che è Stevie Wonder. Ma è stato tutto un'ora, non è un facile con Inz. E in vendere cise come si...